Radio Tchad Kartu, Jine Jungana Dogre, Misanto Karakundita Saratugu Basamarama, Jalal Ula Side da Karlomas. Karkaras no Rosso Gremi Uji Tarjik Dobiru Jimberji Uji Paji Ujinij Sara Kujid Karga Jinekara Atolcham Kamokyan Lokara Asadik Nana Simba Si de Tan Jita Arab. Matoran dubalum telum gayus ko kanje kilami telum gulel dine jeri ko ber agiji te technicien le mbol doba wujiri mande ko barne no wujini jiga de sit ngay ga gede kare kare sat kar ge jine kara tugum padne le ade jiri ko ber kase on da pag de tarar si da gangje de daw jero si de se da korje de mu jero si de sane de kumte kare che de ndoran